Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

0: Hva tenker du om dem som mennesker som ikke klarer å tilgi? Kan jeg spørre om du har tanker om det? For det er jo ikke alle som klarer det, kanskje, sånn som du har fått lov til det.
1: Nei, jeg har veldig forståelse for at det kan være vanskelig, og det er ikke noe lettvint løsning at det bare tilgir, men jeg tenker hvis en det mange ganger så kan det være en prosess, tror jeg. Jeg tenker hvis en kommer der hen at en har kan be om Guds hjelp til å ønske å tilgi, så er det kanskje en vei å gå der, men det tror jeg er, jeg vet i alle fall at det er det beste for den som bærer på sånn bitterhet, at den kan tilgi. Jeg vet at den får et bedre liv, men veien kan være tung og tårnefull og lang.
0: Nå har vi snakket litt, eller vi har snakket en hel del om deg og Arne Sigve og alt så fedt i forbindelse med Nokas-ranet. Opplever du av og til at du bare blir enko etter Arne Sigve Klungeland, eller føler du at Aslaug Klungeland fremdeles er interessant for folk rundt det?
1: Jeg vet ikke hvor interessant det er, men jeg opplever jo at det er interessant det at jeg er enka til Klungeland. Av og til så når jeg treffer nye mennesker, så pleier jeg ikke å si etternavnet mitt, jeg sier bare fornavnet når jeg hilser på folk. Men altså samtidig så tenker jeg det er jo sånt livet mitt er. Jeg hadde en mann som jeg ikke har lenger, og det er klart at det er jo en del av min identitet det også da. Jeg har ikke noe problemer med det. Det har jeg ikke. Jeg føler meg verdsatt som menneske uansett.
0: Ja, for du er mor og du er bestemor, og du lever et aktivt liv. Fortell litt om hverdagen til Aslaug Klungeland.
1: Ja, den er, altså nå er jeg pensjonert med og har et på så vidt godt, avslappet godt liv da. Jeg liker veldig godt å reise, og jeg synes jo det å reise med plussreise, det er jo absolutt kjempegreit. Det synes jeg, det å få være i gruppe der, i et kristen fellesskap, det er liksom en ekstra bonus. Kommer på nye plasser og feriere, og ja, det synes jeg er veldig kjekt. Så jeg reiser en del, og ellers så har jeg vært engasjert i menighetsliv. Jeg er takknemlig for menigheten jeg går i, og jeg er glad for at jeg har en menighet, at jeg ikke går alene, har et kristen fellesskap. Det betyr veldig mye for meg. Jeg har vært med litt i frivillighetsarbeid. I Alfa har jeg vært med, Alfa-kurset. Jeg er ikke med i det for øyeblikket da, men ellers er jeg med venner og familie, ja.
0: Du fortalte at du har to barnebarn. Er de så gamle, eller var de så gamle at de husker bestefar?
1: Else barnebarnet, som er 22 nå, hun var jo 6 år da, nesten 7 år når dette skjedde. Han minste, han var 1,5, så han husker jo ikke morfar. Og det er jo vi som har fortalt om han, sånn at han på en måte tror kanskje kan føle seg litt utenfor, fordi at alle kjente han, men ikke han da. Men vi har jo fortalt mye om som vi snakker mye om morfar, og han av og til sier, du kan tro morfar hadde sagt hvis det at det hadde skjedd, eller ja, så han opplever jo at han har allikevel et nært forhold til han.
0: Vi skal snart snakke mer med Aslaug Klungeland, men før det så skal Kurt og Roland få synge til oss sangen I går, i dag, til evig tid, og som Aslaug skal fortelle oss om en liten stund, Kurt og Roland fikk en viktig rolle i hennes sitt liv når hun var ganske ung.

Jeg heter Per Arnberg. Jeg sang mine hjemme I himlen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheter, før det er Clay Cross med Be The World.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø, og troen min, den er utrolig viktig for meg. Troen på Jesus, for uten Jesus så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det er en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Bibelpraten i dag så har vi kommet til vismennene og skal snakke litt om hvem de var. Og vi skal få trosrøssel også, i tillegg til god og variert kristen musikk. Og vi starter med Soy Girl, A Different Kind of Free.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Straks nyheter på Radio Sunnmøre, før det Lauren Talley med Redeemer, Save Your Friend.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Du hørte David Østby, Marie Pilstrøm, Frostli der med Større enn alt, og Åge Samuelsen skal få slippe til nå med sommer i all evighet, han ønsker seg.

I denne utgaven I fokus så skal vi lære en del bibelord som handler om det å vandre sammen med Gud og vandre med Jesus. La meg få vandre I din sannhet. Lær meg, for du Gud min frelser. Sånn står det I salme 25 og vers 5. Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre I din sannhet. Det står jeg I salme 86 og vers 11. Og den neste sangen vi skal høre om dette, den handler om det at vi vandrer I dag. Vi vet ikke noe om I morgen, det dagen I dag så gjeldt. I dag vandrer vi, og så vil gjerne Jesus Kristus vandre sammen med oss. Og Ingunn og Alf Magnus Tysse skal få lov å synge til oss, «Jeg vandrer I dag, det hva jeg vet. I morgen kan jeg være fremme.»

Kom Jakobs hus, la oss vandre I Herrens lys, står det I Jesaja kapittel 2. Och I tredje Mosebok 26 så säger Gud det sånt till folket sitt. Jeg vil vandre mitt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Jeg vil vandre mitt iblant dere. Det en fantastisk løfte å få fra følveste Gud I himmelen. Nå skal Gunstein Draugedalen få slippe til med en sang som da naturlig nok handler om det. Jeg vandrer med Jesus.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

I Bibelpraten I dag så har vi kommet til vismennene og skal snakke litt om hvem de var. Og vi skal få trosrøssel også I tillegg til god og variert

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Straks nyheter på Radio Sunnmøre, før det Lauren Talley med Redeemer, Savior, Friend.

Jeg heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er en endestasjon.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal straks få nyheter før det Clay Cross med Be The World.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og troen min, den utrolig viktig for meg. Troen på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

God mandag til deg og god sommer til deg fra Radio Sunnmøre. Dine timen her så skal du få med deg en rapport fra Elfenbenskysten. Kjell Magne Møgster hjemme på ferie og vi har tatt en prat med han. Åseberg Grønvik gir oss ord til ettertanke denne veka og vi får Irenes kvarter med titelen Kristendom menneskeverd. Nå synger Salmeklang lik sommerens lys.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Du hørte David Østby, Marie Pilstrøm, Frostli der med Større enn alt, og Åge Samuelsen skal få slippe til nå med sommer i all evighet, er han ønsker seg.

God mandag til deg og god sommer til deg fra Radio Sunnmøre. Denne timen her så skal du få med deg en rapport fra Elfenbenskysten. Kjell Magne Møgster hjemme på ferie og vi har tatt en prat med han. Åse Berg Grønvik gir oss ord til ettertanke denne veka og vi får Irenes kvarter med titelen Kristendom menneskeverd. Nå synger Salmeklang lik sommerens lys.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre.

Og hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.